Danbaş göhtərilmə xoşavistu də ləl. İru ən bu vərə bərnamaya Suriyə dedilir diru qədə. Və Juliana vorama. Briya radio də ləl. O xərəkəmaya İru Lesserta xasala heddin Qiridayı parizgahayı hələbi. Oren behevrə ve taxı, o diru kavay taxı, o av taxı, çın avdara, o pçide naskirin, en maskike. Taxa salah edin, dilin hele beya, le dira, un av denga o diru kaxaji, diru kavay kevnarji peş ve çuna, dergaha hele beynu jena. Ule aliye başvuru ruj avay bajarı hele bedi keva. Kovuki yek jik evin tirin bajarın avakiri ye heremi deye uzin didi diru keda denaz kiri. Ta hasala hedin. Voki yek jimezin tirin uko karbala khiyatırın kukun mabuna konuşta cihbune o geliriya radostina. Vaftaha netene bolken ko çimentoyi uko olanın ile hafirine. Belki jim Jivaka kaherimi ya tamam dike. Ko kata kavana jivaki u devlemendiya nişana hevre birne. U dide. Haruha, vaki xilki pewendiyen yengirin de dinav bera ko ko rahiya bajir o diru kedeji.

Şu anda ki vəzirətə Parisdən haber sərək etiyari və bəri yəri və bəri yəri həfkar yəna fəvalatı ya qəqi dəllə həmədə səyidi isə bəcdəri ya qon qongəri ya diya qırna həfkar ya strategiki ən kələşkəri ləko şəhəmasiyan qo bərhəniyan biya qo dədə jih hizmara ki dəvlətin ərəbi təvdə dəvlətin yəkvəyən qo Amerikaya cəh kirtina o də qongəri ya da jih çəndin mjarin xudiyə bəcravan diye Havaş lehremi hat yani kaşkırın.

Şu anda ki vəzirətə parasını haber sərək etiyəri və bəbəri yəri və bəbəri yəri həfkəri yəna fəvalatı yə qəqi dəllə həmədə səyidi İsə bəcdəri yə qon qongəri yə diyə qırnə həfkəri yə strategiki ən kələşkəri ləku şəhənasiyan qo bərhəniyan biyə qo dədəji hicmarə ki dəvlətin ərəbi təvdə dəvlətin yəkvəyən qo Amerika yə cəh kirtənə و در کنگر یادجی چندین مجار خودی پجراواندی که باش لحرمی هات یعنی خاش کرن.

Danbaş qəhərin məhəjədə lan. İr ammovara bənovaya honkulisər efrinə çızanın. Əjəliyənə vorama. Briya radio de lan.